Da sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zubce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pitaj kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej, kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nosu tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uze djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: I da pomoć kantona Sarajevo dobila je novu opremu, uloženo preko 100.000 konvertibilnih maraka. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo u proteklom periodu izvršio je značajno poboljšanje svih informacijono-tehničkih kapaciteta nabavkom nove računarske i kancelarijske opreme ukupne vrijednosti veće od 100.000 konvertibilnih maraka koja je raspoređena u centralnom objektu i svim punktovima zavoda. Nova računarska oprema, multifunkcionalni uređaj i štampači i prateća informatička infrastruktura predstavljaju važan korak u daljnoj modernizaciji rada zavoda, unapređenju digitalnih procesa i jačanju centralizovanog informacionog sistema. Savremena oprema omogućit će bržu obradu medicinske dokumentacije, efikasniji pristup podacima o pacijentima, podozdaniju razmjenu informacija između organizacijalnih jedinica te kvalitetniju administrativnu i operativnu podršku rada medicinskih timova. Time se dodatno poboljšava kontinuitet zdravstvene zaštite i stvaraju uslovi za još efikasnije pružanje usluga građanima. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo nastavlja ulagati u modernizaciju svojih kapaciteta, prateći savremene standarde zdravstvenih informacijalnih sistema s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i stvaranje još efikasnijeg sistema hitne medicinske pomoći za sve građane.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Crash 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Quel mouvement, elle croise son propre regard dans le rétroviseur. Les cernes du matin ont fait place à une urgence. Quelque chose d'animal. Elle se sent comme enivrée.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija, mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
5: Radio.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U 12 sati i 5 minuta, dobar dan iz studija Radio Vogošća. Dobrodošli još jedno popodne druženje ove srijede 22. dana mjeseca jula. Ajde, evo, malo se vremenske prilike mijenjaju od onih ranih jutarnjih sati, tako su meteorolozi najavili, očekuje nas razvedravanje, bit će više sunca. A uz više sunca i dobro raspoloženje, zato vas pozivamo da u nastavku našeg programa ostanete sa nama, slušat ćete dobru muziku, od 14 sati bit će sa vama i kolega Edhem Džuho, moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do nekih 12, odnosno 13 sati i 30 minuta. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Šta slušamo? Ajmo malo slušati Milana Stankovića. Pjesma kaže Luda žena. Još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Hvala, vi ste zabavljala, kaže Rezonansa, pa eto, zabavljamo se mi od ranih jutarnjih sati, a ova zabava će, jeli, biti u nastavku od 14. Očekuje vas kolega Edhem Džuho. On je estonski majstor, eto, nekad ovako se javi u program, pa pozovite vi njega ili mu pišite na Viber. Evo, hoćemo da ga uključimo. Ajde, Džuho,
1: što bi rekao prljavo, kazalište s vremena na vrijeme.
0: S vremena na vrijeme, ajde, s vremena na vrijeme, pripremi se ti za naše slušatelje.
1: Ja sam spreman dušno na poslu pisati.
0: Dobro, šta je sa onom kornjačom od juče, jel tako?
1: Pa ništa, otplivala u okean.
0: Otišla u okean, jel, stara 200 godina. Dobro, Mođu, hajde, čućemo se. Reci, hajde, što ti još
1: ti rekao. Upal duga, ako se neću.
0: Evo, dobro, upal ću duga i kratka. Hvala ti puno, ajde, ja ću samo da kažem hvala našim slušateljima i poziv da ostanu dalje uz program Radija Vogošća. Evo, nakon ove pjesme ide Murga, Drot, Zabranjeno pušenje, a ti kolega nareda ove fine muzike za U našu raju, obzirom da je danas onako, jel, neće biti onih pljuskova, a lijepo i ugodno svježe, pa neka ljudi uživaju u nastavku ovog dana i uz program Radija Vogošća. Prijatno i do slušanja.

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Rejting. Kupava ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grošće bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bio je to Halid Muslimović sa pjesmom Srno mala, a u nastavku programa idemo i malo do Bihanka na putevima u Bosni i Hercegovini, pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da se drži ostanje između vozila. Molimo sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajni propise, a druge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, graničnim prelazima Deluše i Zupcija, na ostalim graničnim prelazima vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Idemo u nastavku da slušamo Hanku Paldum, Zašto smo se sreli.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Crush 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Logošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez bele.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz.
0: Što bi rekao Hadžibek?
4: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez beleta.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ja je 162. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je Željo.